Sakoja la kama mama mesi spend. Sakoja la kama mama biyota. Sakoja la kama.